گئی. میرے کہنے تو مراد اس تھان تے اس گرو کے سکھ نے سیوا کر کے اے استھان بنائے. اگے تریے گرو گوبند سنگھ مہاراج چمکور دی گڑی تو نکل گئے نے تے جتھے چاڑ صاحب اج استھان ہوندا ہے حضور اوتھے ٹکے نے. کچھ سما آرام کیتا ہے کہ نے ستگرو نو جاندیاں دو پٹھانا نے پہچان لیا. ایک دا نا الپو تے دوسرے دا نا گامو لکھے. رولا پا دیتا کہ اے گرو گوبند سنگھ نے صاحب نے اشارہ کیتا چپ کر جاؤ. موراں بھی سٹیاں پر چپ نہ ہوئے. گیانی گیان سنگھ لکھ دے نے حضور نے ایک ایک چپیڑ دے نال دونوں دی آواز ہی بند کر دیتی. بولن جوگے نہ رہے. ستگرو ایتھو تر پئے نے. ہن آتما تا چڑھدی کلا وچ جتے حضور کہندے نے کہ گرمک اندر سہج ہے من چڑیا دسویں آکاش تتھا اونگ نہ بھوکا ہے ہر امرت نام سکھ واس. جتے کہندے نے کہ کوئی چنتا چورا نہیں ہر امرت نام سکھ واس. کہن لگے کہ دیکھ اس گرو کی کرپا نال جڑے سکھ نے او وک ہو چکے نے پر ترے ضرور نے. صاحب شریرک طور تے ندھال نے تردے نے پر شریر تو تریا نہیں جاندا. صاحب جی ایک رات رستے وچ کتیے پھر جا پہنچے نے ماچھی واڑے جتھے اج گرودوارا چرن کمل صاحب. ستگرو اج تھک ٹوٹے نے رات جڑی او اک دی ٹھنڈی اے شریر نو چیر دی پئی اے. کہندے نے ستگرو نے اوتے ٹنڈ دا سرانا کیتا ہے. کچھ ودوان کہندے نے کپڑے نال ٹنڈ نو لپیٹ لیا ہے تے ستگرو دی کھبی وکھی تھلے سی تھلے والے پاسے وکھی پرنے ہو کے پئے نے. کھبا پاسا تھلے وے سجا اتے وے تے صاحب نے کچھ رک کٹ کے نا اپنی پٹھ اتے ٹاڑیاں پیچھے کر دتیاں. اپنے چرن جڑے نے او بھی پتیاں نال ڈھک دتے کہ کسے دشمن نو پتا نہ لگے. چہرہ ایک پاسے کیتا ہاتھ بھی شری صاحب ہے کہ جدو دشمن آوے تے پتا لگے میں اٹھ کے ٹکر لے سکا. لکھدا بھائی ویر سنگھ کرو اس مورتی دے درشن دیکھو اس باجاں والے پریتم نو جڑا پہنتا صاحب دی دھرتی تے یمنا دے کنارے کبھی دربار لاندا ہے تے جدو کبھی جیتدے نے انہاں دیاں چولیاں سونے دیاں موراں نال بھر دیندا ہے. کدی تکو آنند پور دی دھرتی نو کوئی بھوکا ہوندا ہے اونوں پیٹ بھر کے بھوجن ملدا ہے. کدی تکو اس چاندنی سونی چاننی نو کدی تکو چندن دی چونکی نو کدی دیکھو پرشادی ہاتھی نو اوپر گردیو تے چور کر دیا. کدی تکو کلکی والے دے چرنا وچ ہیرے تے موتی بھیٹ کر دیا. کدی تکو آنند پور دی دھرتی تے صاحب آنند گڑھ دے قلعے وچ آرام کردے نے تے سونی سیج اے تے جڑے گرو کے سکھ باہر نے کہن لگے پہچانو اج اوہی مورتی جے جڑی ماچھی واڑے دے جنگل نے ننگے چرنے سیف تے کیس گئے جاما لیرو لیرے تے صاحب دے چرنا دیاں تلیاں دے وچوں خون سم سم کے سک چکا ہے. تھان تھان تے چھالے نے. شاید بھائی نند لال نے یہی گل کہی سی میرے داتیا میں تینوں پہچانا گا جے تو صوفی بن جائیں میں تاں وی تینوں پہچانا گا تو گرو گوبند سنگھ جے تاج لا کے بہ جائیں میں تاں وی پہچانا گا تو میرا پادشاہ ہے تے جے کتے داتیا تو ننگے پیر بھی ترتا ہوئے تے پہچانن والی اک کدی شک نہیں کہہ کرے گی کہے گی اے اوہی گرو گوبند سنگھ جڑا بے کسارا یار گرو گوبند سنگھ اے اوہی گرو گوبند سنگھ جڑا بادشاہ درویش گرو گوبند سنگھ. تائیں تا بھائی صاحب نے اپنی رچنا وچ کیا سی گاہے صوفی گاہے زاہد گاہے کلندر میشوت رنگ ہائے مختلف دارت بوتے ایار ماں کہ میرے ماہی کتے صوفی بن کتے شرعی بن تے کتے مستانہ بن جا میں تینوں ضرور پچھانا. صاحب جی اوتھے ٹکے نے کہندے نے ادھر پیارے لبتے پئے نے تینے سکھ مل گئے نے بھائی دیا سنگھ بھائی دھرم سنگھ تے بھائی مان سنگھ پر کلگی والا نہیں ملیا. کہندے نے بولتے نہیں اپنی چپ دے وچ ہی گلاں کری جاندے نے. اینی دیر نو لنگدیا سامنے او کوئی چیز چمکی ہے تے کی تکیا بھائی مان سنگھ نے اے لش کا دیے تے جدو سامنے گئے گرو گوبند سنگھ جی دی کرپان دے وچ ہیرا پیا چمکدا ہے مٹھ بھی چمکدا ہے. کہندے نے اسے وقت مان سنگھ جیڑا اہل مان سنگھ ہے جیڑا اجت مان سنگھ ہے جیڑا اڈول مان سنگھ ہے جدو صاحب دی حالت تکی چرن تکے اے ہو جائے رات بندے دیاں اکھاں وچوں وی نیر دی چڑی لگ گئی.
کہندے نے

اپنے ویدان گرنتھ نے, وہ رول نے, وہ کچھ اصول نے, اس کے مطابق جو ہے چلنا ہوں اور اس مطابق اس کی جو ہے پالنا کرنی ہوں. تو میں اس کرا کچھ بار دے راجنیتک ڈھانچے اس طرح بدلتے رہے کہ بندے نو آرتھک سماجک طور پہ سنتشتی ہوے, سکون ملے, تے اے دے وچ کوئی بادھا نہ کھڑی ہوے. راجنیتک لوگاں نے نیم بنائے تے وکھ وکھ اے راجنیتک دنیا وچ پلٹا آندا رہا. اس طرح جویں ویدک دنیا وچ پلٹا آیا, پہلے آیورویدک, پھر یونانی علاج, پھر ایلوپیتھی, پھر ہومیوپیتھی, پھر نیچر پیتھی, اے وکھ وکھ سلسلہ چلیا. اس طرح کسی وقت شکتی حکومت کنگڈم, پھر سوشلزم دا نعرہ لگیا, کمیونزم آیا, پھر اے پرجا تنتر, ڈیموکریسی, جمہوریت, اے وکھ وکھ تجربے کیتے گئے. لیکن کھواں کرنے آیورویدک دے ہوندے آیا بھی کچھ روگ ایسے سن جنہ روگاں دے لوکی گرسے رہندے سن تے روگ دور نہ ہو سکیا. ہوموپیتھی, نیچر پیتھی, ایلوپیتھی, یونانی طب دے ہوندے آیا بھی روگ منکھ دی دنیا دے رہے پورن طور پہ دور نہ ہوئے. ہوں تو میں دیکھتا جتنی دیر دے کوئی نمی دوائی بازار دے چاہندی ہے اتنی دیر دے کوئی نواں روگ بھی آ جاندا ہے. میڈیکل سٹور دوائیاں نال بھرے پین, بندیاں دے شریر بیماریاں نال بھرے پین. ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اقبال کہندا ہے سیاست نالوں دھرم نو اڈ کر دو تے سیاست کی رہ جاندی ہے, چنگیز خان دا اکھاڑا, ہلاکو دی محفل, ہٹلر دا دیوان, بس یہی کچھ رہ جاندا ہے اور کچھ نہیں رہ جاندا. اگر دین نو کڈ دو, اگر دھرم نو کر دو سیاست دے چوں, جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے جی. ساڈے دیش دے کچھ راجے بھی پوجے گئے, راجیاں نو بھگوان آکھیا گیا. کیڑے راجے؟ راجا رام, راجا کرشن, سنت مہاپرش, بڑی وڈی انہاں دی پوجا ہوئی. تے میں عرض کراں راجے کر کے نہیں, اے راجے سن پر نالک دھارمک سن. راجے تے بیشتر ہوئے نے, کون پوجدا ہے, کون انہاں نو بھگوان آکھدا ہے, کون انہاں نو متھا ٹیکدا ہے. تے میں عرض کراں کوئی بہت وڈے راجے بھی نہیں سن, ایک ایودھیا دا راجا ہے. تے ایودھیا دی اج آبادی بھی جڑی ہے کوئی 90,000 تو زیادہ نہیں ہے. تے میں سمجھدا شری رام دے زمانے تے 10-15,000 دی آبادی دا قصبہ ہونا ہے, شہر ہونا ہے. 15,000 دی آبادی بہت ہوندی سی جی, بہت وڈا شہر ہے کیونکہ 15,000 بندے رہندے نے. چلو 20,000 من لیندے ہیں. آلے دوالے 10-15 پنڈ سن, بس اتنا ہی راج پاٹ سی انہاں دا, سارا دیش پوجدا پیا. دوسرے دواپر یوگ دے راجا نے دوارکا دے شری کرشن, تے دوارکا اج بھی 60-70,000 دی آبادی دا شہر ہے, اس تو وڈا نہیں ہے. آلے دوالے 15-20 قصبے ہور, اتنا ہی راج پاٹ سی شری کرشن دا دوارکا دے راجا. پوجا کی تھی سارے دیش نے, راجے کر کے پوجا کی تھی. جے راجے کر کے پوجا ہے تو کرشن تے رام نالوں ہور وڈے وڈے راجے موجود سن. اتنی محرض کر دیں جنہ دا راج پاٹ شری رام نالوں, شری کرشن نالوں بہت زیادہ سے نہیں پوجا ہوئی. انہاں دی کیوں ہوئی؟ اے سیاست دان ہون دے نال نال دھارمک سن, بس اتنی گل. انہاں نے دھرم تے نیتی نو کٹھا کیتا ہویا سی. ایک وششٹ دا چیلا ہے, ایک سندیپن دا چیلا ہے. شری کرشن سندیپن دے چیلے نے اور شری رام وششٹ دے چیلے نے, دونوں دھارمک دنیا دے سمپن نے, نپن نے. تے اپنی راجنیتی نو دھرم دے انسار چلاندے نے. دل شکنی نہ ہوئے, کسے دا حق نہ ماریا جائے, کسے دی سماجک طور تے جو ہے حق تلفی نہ ہوئے, کسے دی آرتھک طور تے حق تلفی نہ ہوئے. جد انہاں نے اپنے راج پربندھ دے نال دھرم نو جوڑیا تے دھرم پھیلن لگ پیا. بہت لوگاں نے بھگوان جان کے پوجا کی تھی. اور سپشٹ ہے کہ دھرم تو بنا راجنیتی پوتر نہیں آتی, تے راجنیتی تو بنا دھرم چلتا نہیں. راج بنا نے دھرم چلے ہیں, دھرم بنا سب دلے ملے. تے بالکل سپشٹ ہے, گل صحیح ہے. ہن پوجدا ہے سارا دیش, تے جڑے پوجدے نو کہندے جی دھرم تے سیاست نو اڈ اڈ کرو. تے پہلے تے رام دے نال راجا شبد اڈ کرو, سنت رام آکھو, راجا رام کیوں کہندے ہو؟ راجا شبد ہٹاؤ دے نالو. بھگوان راجا رام, بھگوان راجا رام کہی جاندے ہو, راجا رام کہی جاندے ہو, پوجی جاندے ہو.

اس دی سدائی کرنا تھوڑا تے میرا اے دوجا فرض ہے. میں سدائی کراں میرا فرض ہے, تسی سدائی کرو تھوڑا فرض ہے. کہہ دینا میرا فرض ہے چونکہ میں قوم دا مشنری ہاں وقتا, اے ڈیوٹی ہے, اے میرا کم ہے, اے میرا دھندا ہے. امور افکار لایا سدگر نے اسے کم لایا, تو اے کم اپنے ڈنگ نال کرنا ہے. تو میں عرض کراں میں جتھے جتھے گھوم پھر کے دیکھیا گردواریاں دی مکھی دی کوشش کیویں پہنچی ہے ستاداریاں دی کوٹھی تک, کیویں گرو تک پہنچی ہے, اس ڈنگ دی کوشش نہ ہوئی, کیتی نہیں, بالکل نہیں کیتی. تے لہر ٹھنڈی پی گئی. تے ہن گردوارے دا پردھان دا نام لئیے تے پردھان نام لیندے ہیں کوئی گرسکھ یاد نہیں آؤں گا. اتنا یاد آوے گا کوئی ایم ایل اے ہوئے گا, ہوے گا کوئی پارلیمنٹ دے بوئے کھڑکان والا ہوئے گا, اور کی ہے. اے گردوارے دا سکتر ہے جی, تو فوراً پتا چل جاندا ہے ٹھیک ہے کوئی ستاداریاں دی کوٹھی دی پرکرما کردا ہوئے گا, اور کی, اور کو تو کچھ نہیں, اور کی ہے, اور سکتر کول کی ہے, اور اس پردھان دے کول کی ہے. تے بھائی صاحب بھائی گرداس جی نو بھی کچھ دس پیا سی کہ شاید وقتی طور تے اے لہر ٹھنڈی پے. انہوں نے سویا اچارن کیتا ہے, وہ بھی میں تھوانوں سرون کرا دیا. پاوے سما کافی ہو رہا ہے اندروں, پاوے شریر تے گلا نہ بھی اجازت دے رہا ہے, تے نال دے سہیوگی حمایتی ہمدرد بھی کہندے نے بہتا سما نہ لو. پر اج دیوالی دا تہوار ہے, تھوڑی جی پڑاس میں کڈ لاں, میں خاما خواہ جو ہے میں اندر رکھ کے لے جاواں, وہ گل جو ہے ٹھیک نہیں ہوئے. بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہندے نے کہ میں ایک کسان نو ویکھیا, وہ چندن دیاں لکھنا انہاں نو کٹ کٹ کے تے کھیتی دے آلے دوالے واڑ لا رہا سی. چندن بڑی قیمتی لکڑ, جڑا چندن تھوانو عام بازار چ ملتا ہے نقلی چندن, باون چندن نہیں, وہ تو میں دیکھا ہے سینکڑے روپے کلو دے حساب نال تول کے بکتا ہے, جڑا آسام دے چ جائے میسور دے باغات دے چ, تو بڑا قیمتی ہے, بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا ہے. چندن دی لکڑ, یہ تھوڑے جہاں بوٹے میں اندور دے ایک باغ چ دیکھے سن, مہاراجے دے محل دے چ دو لگے ہوئے سن چھوٹے چھوٹے. بھائی صاحب کہنے چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی. بھائی صاحب کہنے کسان نو جد میں دیکھیا کہ چاروں پاسے چندن دی واڑ لا رہا سی, تے مینوں پوچھنا پیا اندر تو بویا کی ہے, اینی قیمتی لکڑ, اے چندن, اے ہزاراں روپے مل بکن والا, تو چاروں پاسے اس دی واڑ پہ لانا ہے, پہلے اندر دس تو کیسر بیجیا کی بیجیا, آخر اندر ہے کی. آخر لگا اندر تے ککرا دے بوٹے لائے نے, تے ککرا دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی واڑ. چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے. بھائی صاحب کہنے پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی, اس بندے دے گھر دے بکسا سی سونے دا, سونے دا. سونے دی تجوری کون بناندا ہے؟ سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نا, تجوری تے لوہے دی بنے گی, انہیں سونے دی بنائی, بکسا بہت وڈا. تے بھائی جی کہنے میں اس کو پوچھا جی تو بکسا سونے دا بنایا ہے, یہ ہیرے رکھے نے, پنے, نیلم؟ کہندا نہیں, کچ تے پتھر رکھے. کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی, سونے دے بکسے دے کچ تے پتھر, تے چندن دی واڑ ککرا دے آلے دوالے. تے بھائی جی تو پوچھی تسی کہنا کی چاہتے ہو؟ سادھن دورائے کے اساد اپرادھ کرے, الٹائی چال کلی کال برہم پاکیے. اس کل جگ دے جس موجودہ دور دے الٹی چال کی, جدی زندگی بالکل ککرا دی طرح وکاری, لوبھی, ہنکاری, ایسا کیڑا عیب ہے جڑا اندر نہ ہوئے. تے بار چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی, دھرم دا مکھی ہے, گردوارے دا مکھی ہے جی. پردھان صاحب نے تے لوکاں نوں بھلیکھا پی جاندا جی, پردھان صاحب نے تے بالکل گرو نال جڑے ہوئے ہونگے, کیونکہ چندن دی واڑ جو دکھائی دیندی, پردھانگی جو دکھائی دیندی گردوارے دی. پر اے نہیں پتا, تھوڑا جی اندر چ ہاتھ مار کے دیکھ, بوٹے

0: महात्मा बुद्ध दे वक्त भी इतना कठोर सी, तदी उसने ब्राह्मणी निजाम नो मनन तो इनकार कर दिता। आखिया नहीं, ये कठोरता मैनू कबूल नहीं, ये मैनू जो है प्रवान नहीं। तो ब्राह्मणी निजाम दियां धजियां उड़ाइया महात्मा बुद्ध ने। ते पता ब्राह्मण चूंकि कठोर ते सी, शस्त्र लेके आया, 12 लख बोध भिक्षु कतल कर दिते गए इस देश दे। ब्राह्मण दे इशारे नाल, शंकराचार्य दे इशारे, इतिहास पढ़ के ते देखो, ब्राह्मणी निजाम तो जद भी कोई बागी होया भई ये निजाम सानू प्रवान नहीं, ये ते पत्थर है, इहदे नाल ते जिहड़ा नेड़े आंदा उहदा सिर टुटदा है, ये ते पत्थर है, पत्थर सानू कबूल नहीं। कोई जीवदा जागदा मनुख बैठना चाहिए, पत्थर क्यों बैठना? पत्थर ते देश नाल टकराणगे, देश नू चिकना चूर करणगे। तो 12 लख बोध भिक्षु मौत दे घाट उतार दिते गए, ते बाकी बोध भिक्षु भज गए। ब्राह्मणा ने देश दे रहण नहीं दिता, टिकण नहीं दिता। कबीर पंथी खड़े हुए सन, ब्राह्मणा ने मिटा दिते। इतनी मैं अर्ज कर दी, स्वामी महावीर ने जैन पंथ चलाया, ब्राह्मणा ने चलन नहीं दिता। समुचे देश दे 50 लख तो ज्यादा नहीं ने, स्वामी महावीर भी ब्राह्मणी मत तो इनकारी हो, ब्राह्मण ने नहीं चलन दिता। 50 लख तो ज्यादा नहीं ने, हालांकि जैनिया के 24 अवतार ने, 24 अवतारा की तपस्या मेहनत खिमा करनी 50 लख तो ज्यादा नहीं पैदा कर सके। ब्राह्मणी निजाम की रुकावट। और होर भी मैं अर्ज करा, इत्थे सतनामी भी नहीं फैल सके। बहुत वड्डा यह पंथ चलिया, बहुत वड्डे पद्धर का ब्राह्मणी निजाम ने थां थां दे उत्ते रोकां खड़िया करके इन्हों भी खत्म किया। ते फिर आए गुरु नानक, कहण लगे नवी पहनना मैं जनेऊ, भावें सदियां तो परंपरा मेरी उम्मत दे चाहिए कि जनेऊ पहनते ने, पर मैं हुण इस परंपरा नूं तोड़दा, मैं नहीं जनेऊ पहनना। 9 साल दे गुरु नानक, हिल गया ब्राह्मणी समाज। है ये 9 साल का बच्चा बागी, ये जनेऊ नहीं पहनता? जे अज कहिंदा जनेऊ नहीं पहनता तो कल कहेगा मैनू वैदिक रीति प्रवान नहीं, परसों यह कहेगा मैनू ब्राह्मणी निजाम प्रवान नहीं, हुणे तो ही रोका लाओ। तो खिमा करनी कदम कदम दिते गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके हुण तक जड़ा वड्डण की कोशिश की गई, पर मैं इन्हां ब्राह्मणा नू आखदे आ, इन्हां जड़ां दे च गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, और गुरु गोबिंद सिंह जी के लाडलिया ने अपना खून पाया है, खिमा करनी जड़ा नहीं वड़िया जाए, अपनी थां ते मजबूत रहणगियां और महान रहणगियां। जिथे तंग आके इकबाल ने आख्या, जिथे तंग आके कबीर ने कहा, और जिथे तंग आके गुरु नानक देव जी महाराज ने इतराज किया, इनकार किया, उथे तंग आके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कहना पिया, मेरा ब्राह्मणी निजाम नाल कोई मतलब ही नहीं, क्षत्रिय को तो बामण को ना है, कह तब आवत हो जो करो। स्पष्ट इंज कह दिता, मैं बामण का पुत्र ही नहीं, मेरा ब्राह्मणी निजाम नाल कोई मतलब ही नहीं, गल खत्म, सिलसिला खत्म। तो इतने वड्डे पदर देते अवतारी पुरुषों ने, महात्मा बुद्ध ने, स्वामी महावीर ने, कबीर पंथियां ने और सतनामिया ने, ते फिर गुरु घर ने कोशिश की थी। और मैं अर्ज करा, वो निजाम जिहड़े खड़े हुए सन सुधार, कबीर पंथी, जैनी, बोधी, करीबन करीबन मिटा दिते गए इस देश दे। इतिहास तुसी पढ़ के वेखो, मैं जद इस ढंग नाल देखना यह मिट क्यों गए। महात्मा बुद्ध जैसा तपीश्वर, 12 साल उसने तप किया, जिंदगी दे बड़े गहरे राज उसने लब्बे, वह देश दे विच उन्हां राजा नूं वंडदा रहा, लेकिन किसने रोक खड़ी कर दी? ब्राह्मणा ने, नहीं वंडन देना, नहीं चलन देना। इत्थे सूफी फकीरां दे भी कदम रोके गए। और मैं अर्ज करा, जिहड़े जिहड़े ब्राह्मण तो सताए हुए सन, उन्हां सारे भगतां नूं गुरु अर्जन ते गुरु नानक देव जी ने अपनाया, जिहड़े सताए हुए सन। नामदेव सताया होया सी, सूद सूद कर मार उठायो, कहो करो बाप बीठला, सूदर सूदर करके मार के मैनू बाहर कढ छड़े। मैं दोवें मंदिर देखे ने, औंडा ते बीठल मंदिर। बीठल मंदिर है पंडरपुर दे च, ते जिहड़ा मंदिर फिर चुके है वह है औंडा दे च। औंडा हजूर साहब तो 40 मील दूरी ते है, ते पंडरपुर गालबन 300 मील पै जांदा है। इन्हां दोवां थां ते मैं गया, फिर यह आया मंदिर भी देखिया है, औंडा दे च है। मूर्तियां का मुंह एक पासे, ते मंदिर का दरवाजा दूजे पासे, अज भी है। ہونے جد پچھلے دنی کو دو مہینے پہلے داس حضور صاحب گیا سی پھر بھی میں اونڈا تو لنگدا ہویا گیا کار تے جا رہے سی تو اونڈا ایک میل تھلے جو ہے ہائی وے تو تھلے ایک پاسے قصبہ ہے میں کہ چلو ویک دے جاندے ہیں باہر ہی اس دا مندر بنایا جی تکے مار کے مندر چو باہر کٹیا سی نا تے ہن بھی اس دا چھوٹا جہا مندر نام دیو دا باہر ہی بنایا ہے اے نام دیو دا تھڑا ہے جی ایتھے بیٹھا سی تے پندرپور تے میں نرالا سلسلہ دیکھیا اندر بٹھل دا مندر ویکھیا طرح طرح دے دیوی دیوتیاں دیاں مورتیاں تے جد میں باہر نکلن لگا نا دوجے دروازے دے رائیں تے دوجے دروازے دے چ پوڑیاں دتے تھال دے چ ایک مورتی سی تے پجاری آواز لان سنت نام دیو نو متھا ٹیک دے جاؤ سنت نام دیو نو متھا ٹیک دے جاؤ تے میں کہا پجاری جی پہلے مینوں گل دسو ساریاں دی مورتیاں تے مندر دے اندر نے تے نام دیو دی مورتی تے جتیاں چ رکھی ہوئی تھے تے لوکی جتیاں اتار کے اندر جاندے نے باہر نکلدے تے پوڑیاں دے چ آکھن لگے یہ شودر ہے نا ان کی مورتی اندر استھاپن نہیں ہو سکتی شودر ہے سنت نے متھا بھی ٹیکو پیسے بھی چڑھاؤ پر ہے شودر اندر نہیں بڑھن دے اتھے بول میں اپنی ڈائری چ نوٹ کیتے میں کہ نام دیو تینوں ادو تکے مار کے مندر چو باہر کڈیا سی اج تیری مورتی نو تکے مار کے باہر کڈیا یہ تے تیری مورتی نو بھی اندر وارن نو تیار نہیں یہ تیری مورتی نو بھی اندر دین نو جو ہے تھان دین نو تیار نہیں اج تک اے نظام موجود ہے مورتی اس دی اندر نہیں استھاپن کرنی باہر بیٹھے پوڑیاں تے بیٹھے تے کھما کرنے نام دیو جیسے برہم گیانی نال اتنی ایرکھا کبیر جیسے سنت نال اتنا درو مہاتما بدھ جیسے مہان پیغمبری پرش نال اتنی دشمنی تو کھما کرنے جد پیغمبراں تے پیغمبر مہان گرو نانک دیو جی مہاراج لمبا اور وڈا آدرش لے کے آئے تو اتنی وڈی دشمنی سامنے آنی سی قدرتی گل ہے کیونکہ گرو نانک دے بنائے ہوئے سدھانت دے چ برہمنی مت واسطے کوئی تھان نہیں جگہ نہیں ہے اور 9 سال تو گرو نانک نے یہ بغاوت شروع کی تھی میں نہیں پہننا جنیو گل ختم میں پرمپرا وادی نہیں ہوں اور میں وید بھی نہیں پڑھنا دیانند نے کہہ دیتا گرو نانک کوئی وید پاٹھی تھوڑی سی گرو نانک کو کوئی سنسکرت تھوڑی آتی تھی انہوں نے نربھے کی جگہ پر نربھو لکھا ہے پر انہوں کون دسے گرو نانک سنسکرت پڑھان آیا اس دے وچ ٹیچر سی کوئی سنسکرت پڑھان آیا نہیں گرو نانک سچ پڑھان آیا سچ کی ہے یہ بھاشا تے الگ الگ بانڈے نے چاہے وہ عربی ہے فارسی ہے سنسکرت ہے پنجابی ہے سندھی ہے بنگلہ ہے مراٹھی ہے یہ تے بانڈے نے دیکھنا تے یہ بانڈے دے وچ بھوجن کی ہے یہ تے بانڈے نے بھوجن چھکن لئی بانڈے چاہیے نے یہ عربی ایک بانڈا ہے سنسکرت ایک بانڈا ہے انگلش ایک بانڈا ہے پنجابی ایک بانڈا ہے اور اسی طریقے نال برتن ہے بنگالی سندھی مراٹھی سوال تے یہ ہے بانڈے چ ہے کہ بانڈا سونے دا ہوئے تے بانڈے دے چ مٹی ہوئے تے بھوک مٹے گی مٹی کھا کے تے جے بانڈا اگر مٹی دا ہوئے تے او دے 36 پرکار دا بھوجن پروسیا ہویا ہوئے کھما کرنے چھک کے ترپتی ملے گی اور اول تے میں مندا ہی نہیں کہ کوئی بانڈا مٹی رہے سارے بانڈے سونے دے چاہے وہ سنسکرت ہے تے چاہے فارسی ہے چاہے عربی ہے تے چاہے پنجابی ہے چاہے اردو ہے تے چاہے بنگلہ ہے چاہے مراٹھی ہے یہ سب بانڈے سونے دے نے پر بانڈے دی مہانتا سونے کر کے نہیں بانڈے دی مہانتا ہوئے کہ بانڈے چ ہے کی اگر بانڈیا پکھنڈ ہے بانڈیا جھوٹ پیا ہے بانڈیا وتکرے پے نے بانڈیا دشمنی پی ہے انہاں بانڈیا نو کی کریے چھک کے ترپتی ملے گی ویر ورودھ پیا ہوئے ورن ونڈ پی ہوئے اور طرح طرح دے تقسیم کرن دے طور طریقے انہاں بانڈیا پے ہونے انہاں بانڈیا نو کی کریے سانو تے او بانڈا چاہیے ہے جے دے اے بھوجن پیا ہوئے سبے سانجی وال سدائن تو کسے نہ دسے باہر آ جی اے خوراک ہے اے بھوجن ہے جہد چھکتے ہاں بندہ ترپت ہو جاتا ہے جہد چھکتے ہاں بندہ مہان ہو جاتا ہے گل کتھے دی کتھے جا پہنچی سما ہو گیا صاحب گرو امرداس جی مہاراج دا پاون پوتر واک آیا اور مہاراج کہ منک دی جڑی مول کمزوری ہے خاص کر کے اس دیش دی اہم ہو میں اور یہ کتنے وڈے پدر دے چ ویاپک ہے اور کتنی وڈی ہانی کارک ہے صاحب گرو امرداس جی مہاراج دے بول آپ سرون کرو چونکہ سما ہو گیا اور میں وستار وچ میں سما نہ لے جاواں ایک دفعہ پیارا لاکھو ستنام اور مردہ ہی جا رہے ہیں بچاؤ ہی نہیں بیماری ایسی جدا کوئی علاج نہیں کیتا جا رہا اور اس بیماری ساری مردے جا رہے ہیں کھپتے جا رہے ہیں مٹتے جا رہے ہیں چاہے کوی دارشنک فلاسفر اس دیش دے ستاداری اس دیش دی عام جنتا این ہومے وچ گرسی ہوئی تے ہومے کھما کرنی تو نو برداشت نہیں کرتا اس واسطے ہومے گرسیا ہویا بندہ بڑا ظالم ہوئے گا اور آپ سن کے حیران ہو گے 200 سال وچ ہنسا وادیاں انگریزاں نے اتنی گولی نہیں چلائی جتنی 35 سال وچ اہنسا وادیاں نے گاندھی وادیاں نے چلائی ہے اتہاس ہے تھوڑے سامنے آسام ہے تریپورہ ہے میزورم ہے کشمیر ہے پنجاب ہے کیڑا ایسا صوبہ ہے جتھے بندیاں نو گولیاں نال بھل کے جو ہے ختم نہیں کیتا گیا تے کنہاں نے کیتا گاندھی وادیاں نے اہنسا وادیاں نے حد ہو گئی اہنسا وادیاں نے اتنی وڈی ہنسا کیتی گاندھی وادیاں نے اتنی وڈی ہنسا کیتی تے جڑا گاندھی کہندا سی بس میں تے ورت رکھ کے اہنسا دے نال آزادی پراپتی کرنی ہے میں ہنسا وچ وشواس نہیں رکھدا تے پوچھ لئیے بھئی تیری امت کیوں ہنسا وچ وشواس پہ رکھدی قدم قدم دے تے خون خرابا قدم قدم دے تے ہنسا کسی تھان دے تے وی ڈھنگ نال کوئی بندے نو جیون دی جو ہے کلا نہیں سکھائی گئی نہ دتا جاندا ہے جیون دا ڈھنگ اتنی وڈی ہنسا اتنے وڈے پدر دی ہنسا اے تے اتہاس ہے اے تے جد کوئی سیاح مطالعہ کرے گا کہ 200 سال انگریز رہا اتنی وڈی ہنسا نہیں کیتی اس نے اور 40 سال دے چنا گاندھی وادیاں نے اتنی وڈی ہنسا کر دیتی کھما کرنی کروڑ جو ہے او انگریز تے پھر انہاں دے قدماں دی خاک بھی نہیں نے اینے وڈے اہنسک نے اتنے وڈے کسائی ہو گئے اور سبھاو ایشول جی بیٹھے میں نے ایک گل چیتے آ گئی کہہ دیا پاوے سما ہو گیا پر میں کہہ دیا میں جد کانپور جانا سی نا تے انہاں نال میں روز گنگا پار سیر کرنے جاندے سی جو روٹین بن گیا 15 دن میں رہندا سی تے چلو گنگا پار چلتے ہیں تے ادھر سبزہ ہے کھلی جگہ ہے کھلی ہوا ہے تے تھوڑا جا دماغ فریش ہوندا ہے ادھر چلیے روز جاندے سی تے گنگا پار ایک مندر سی تے او دے چ بڑا سونا بغیچہ امروداں دا تے اسی اتھے جا بیٹھتے سی کچھ لکھنا ہوئے پڑھنا ہوئے سوچنا ہوئے وچارنا ہوئے ایک دوجہ دی گل اتھے گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے پھر واپس آ جاندے سی ایک دفعہ ایسا ہویا جد میں گیا تے گنگا پار ہوئے نہ او بغیچہ سی تے نہ ہی او مندر ریت دے ٹبے ہی ٹبے حیرانگی ہوئی مینوں دور دور تک میں انج دیکھا ہوں مندر کتھے او بغیچہ کتھے اور مینوں انج حیرانی ہوئی کدھر میں پہلے سپنا تے نہیں دیکھیا سی اس مندر دا اس بغیچے دا اے وی خیال آوے تے میں پھر نال دے نہ سارے کول پوچھیا میں کہ ایتھے ایک مندر ہوندا سی ایتھے ایک بغیچہ ہوندا سی آپاں اتھے بیٹھتے ہوندے سی اور اس مندر وچ ایک اداسی مہاتما سی جے دے نال کدی کدی گفت و شنید ہوندی سی گل بات ہوندی سی ایتھے تے کوئی نہیں دکھا دی دیندا بالکل سن اجاڑ مینوں کہن لگے گینی جی گنگا ہڑ تے آئی سی بڑی زور دی ہڑ تے مندر بھی بہا لے گئی ہے بغیچہ بھی بہا لے گئی تے وہ جڑا اداسی ہے نا وہ ناستک ہو گیا وہ کہندا اے گنگا میں تیری پوجا کردیاں کردیاں تھک گیا تے تو میرا ہی گھر اجاڑ کے رکھ دیتا اے گل مینوں اجے تک یاد ہے گنگا بہا کے لے گئے مندر لے گئے بغیچہ لے گئے اسی طریقے نال راجنیتی دے اچھال آندے رہنے ہر دیش دیچ کہ جد اچھال آندے رہنے بڑیاں تباہیاں ہوندیاں رہیاں بڑے خون خرابے بہت کچھ تے میں انگلینڈ دیچ دریائے تھیمز دیکھیا 400 میل دی اس دی لمبائی ہے 400 میل تک دونوں پاسے بن بنے آیا بن بھئی اے دریا کسی شہر نو کسی قصبے نو تباہ نہ کرے اور جو میرے سننے چاہیا پہلے تھیمز دریا ہر سال دے سال قصبے روڑدا سی شہراں نو تباہ کردا سی کھیتیاں نیست تو نابود کردا سی پر ہن اسی 50-60 سال دا اینو قابو چ کر لیا دوہے پاسے بن بنا کے 400 میل تک لمبا بن بنا کے سمندر تک ہوں یہ اچھلتا ہے تو اچھلے پہ پر سڈا لندن شہر ڈبدا نہیں ہے، ہور قصبے ڈبدے نہیں، کھیتیاں نیست و نابود نہیں ہوں، اسی تے بن لا لیا. تے مینوں خیال آیا اے بندے کنے سیانے نے، اپنا دیش بچا لیا، دریا دے تگانی آئی ہے، ہڑ تے آؤں ہے پر ہن شہر نہیں بیندے. پر اے ہور بھی انہاں نے مہان سیانپ دکھائی ہے کہ راجنیتی دے وچ بھی کوئی ایسا ہڑ نہ آوے کہ لوکاں دیاں خون دیاں ندیاں بہ اٹھن تے لوکاں دے گھر گھاڑ تباہ ہون برباد ہون. انہاں نے راجنیتی نوں بھی بن لایا، کسے دا حق نہیں کھویا جا سکدا، کسے دا حق نہیں ماریا جا سکدا، اپنے حق دی طلبی کیتی جا سکدی ہے. ہائیڈ پار وچ میں کھلو گم لیا سی، اس طرح دے چار پنج مائکرو فون لگے ہوئے، سٹیج تے کوئی نہیں بیٹھا سی، تے اگوں جڑیاں کرسیاں ڈٹھیاں ہوئی سن وہ تین چار بندے، تے نال دے ساتھی نوں میں پوچھ لیا، میں کہ اتنے کوئی سبھا ہونی ہے، جلسہ ہونا ہے، گل کی ہے؟ کہن لگے نہیں، یہ گورنمنٹ دی طرفوں انتظام ہے اس پارک وچ، مائکرو فون انہوں نے لا کے رکھے ہوئے، جس بندے نے گورنمنٹ دے خلاف بولنا ہے، کسی افسر دے خلاف بولنا ہے، کسی منسٹر دے خلاف بولنا ہے، تے یہ گورنمنٹ نے انتظام کر رکھا ہے بھائی وہ بولے، تاکہ سانو پتا چلے وہ کی زیادتی ہوئی ہے. اگر وہ عدالت چ نہیں جا سکتا، اگر کوئی ہور ہیلے تے بہانے وہ نہیں جٹا سکتا، ایتھے آ کے دو بول بولے وہ دے ویرتھ نہیں جانیں گے، وہ باقاعدہ نوٹ کیتا جاوے گا اور وہ کھوج کیتی جائے گی کس نے اس دے زیادتی کی اور کیوں ہوئی ہے. وہ کسی پدھر تے بھی بول سکتا ہے، اور اگر وہ جھوٹ بھی بول گیا تو وہ مقدمہ نہیں چلے گا. میں کہ ہے حد ہو گئی، کمال، گورنمنٹ نے انتظام کیتا ہے میرے خلاف بولو، تے کھما کرنی جڑا خلاف بولے اور جھوٹ بھی بولے، گورنمنٹ نے انتظام کیتا ہے، اتنے تے گورنمنٹ نے انتظام کیتا ہے کوئی سچ ہی نہ بولے، بس جڑا بولے این ایس لاؤ باؤ پاؤ جیل ٹھوکو. کتنی وپریت دشا، کتنی الٹ دشا. اتے دریاواں بن لایا ہوا ہے، دریا قابو دے چنے، اتے راجنیتی نو بن لایا ہے، کسی دا حق نہیں ماریا جاندا. تے اس دریا اس ملک دے جتنے دریا نے نا، کھما کرنی سارے دے آلے دوالے کوئی بن کوئی نہیں، جد ہڑ تے آندے نے اے بہار دچ آسام دچ، ہنے جڑی پچھلیاں برساتاں ہوئی نا تھانو پتا ہوئے کہ کتنی تباہیاں ہوئی بنگال دچ مدھے بھارت دچ، آلے دوالے کوئی بن ہے نہیں، دریا اچھال تے آندے نے، کوئی قصبہ بہا کے لے گئے، کوئی شہر بہا کے لے گئے، کھیتیاں نیست و نابود کر گئے. اتھے دریاواں دے آلے دوالے بن نہیں نے، اتھوں دی پونڈی راجنیتی نو بھی کھما کرنی کوئی بن نہیں لگیا. اے بھی جد ہڑ تے آؤندی ہے، جویں او گنگا ہڑ تے آئی اداسی دا مندر بہا کے لے گئی، اسی طریقے نال گندی راجنیتی جد ہڑ تے آؤندی ہے تے اکال تخت نو بھی ڈھا کے لنگ جاندی ہے.
1: ٹل گور سیوی پہن سہج سکھائے، نرسن پرسے گرو کا جانم مرن دکھ جائے، کسم دی نور ارسوں پرسوں چٹیا تو دٹھے سچے پاتشاہ مال جانم

اور نہ ہی جو ہے سمجھ سکدے نے. اس واسطے او اوپروں اوپروں ویکھدے نے تے دوری بنی رہندی ہے, سمبندھ نہیں جڑدا. تو پتا کالو نو اس گل دی چنتا ہوئی کہ میرے گھر وچ تے او پتر آ گیا ہے جو سدائی ہے, پر کون پتا کلیان داس نو سمجھے اور دساوے کہ کلیان داس جی پتا کالو جی اے سدائی نہیں, اے سارے جگت نو مت دینا آیا ہے, اے سارے جگت دے بھوت نے اتارن آیا ہے, اے سمگر زندگی نو ایک تال دین لئی آیا ہے اور سارے سنسار نو اس ایک نرنکار دے نال جوڑن لئی آیا ہے. صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج چاہے جدرن وچن کسے پاسے بیٹھن, گھر دے چ نے باہر نے, گل ایک دی کر دین, ویکھ دے ایک نو نے, بول دے ایک دے بارے نے. اور نانک نام بڑا خوب ہے, نا انیک جے دے چ انیکتا نہیں, جو ایک نال جڑے ہے, ایک دی گل کردا ہے, ایک دے چ لین ہے اور ایک دے چ لین ہو کے جو آنند ماندا ہے اور سمچے جگت نو جو ایک نال جوڑدا ہے اسے دا ہی نام ہے نانک. تے پیار نال سکھ جگت نے آخیا ہے دھن گرو نانک, گرو بابا نانک, دھن گرو نانک. گرو نانک دیو جی مہاراج دی زندگی دا بہو پکھ دا جو ادھیئن ہوا ہے, ہر پکھ آپ دا سمپورن ہے, مہان ہے اور مکمل ہے. پورن پرکھ اسے نو ہی کہندے نے جو دھارمک طور تے مکمل ہووے, سماجک طور تے مکمل ہووے اور نیتک طور تے پورن ہووے. اکثر ایسا دیکھیا گیا ہے کہ جگت دے کچھ مہان منک, پورن تے میں نہیں کمانگا مہان منک, کیوں کہ وہ دھارمک پہلو تے مکمل سن لیکن سماجک طور تے بالکل ٹوٹے ہوئے, آرتھک دنیا نو بالکل چھڈ گئے, نیتک دنیا نال دور دا وی سمبند نہ رکھیا, جس دا ذکر بھائی گرداس جی اس طرح کردے نے کہ سدھ چھپ بیٹھے پربتی کون جگت کو پار اتارا. سدھ پرش تو مراد او سدھ جو گل نو سمجھ دین, جیون نو سمجھ دین, جیون دی باریکیاں دے جنہاں نے بہت جھات ماری ہے تے جنہاں نو اصلیت دا پتا ہے, جیون دا پتا ہے, اگر اوہی زندگی تو کنارہ کش ہو کے تے پہاڑاں دی کندراں دے جا بیٹھن تاں کسے حد تک منک دی زندگی تے کندری بن کے رہ جائے گی. منکتا کیول پہاڑاں دیاں کندراں ہی بن کے رہ جائے گی. ہو بہو گرو نانک دیو جی مہاراج دے وقت یہی حالت سی. صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج نے سنسار دی خاطر نرنکار نہیں چھڈیا اور نرنکار دی خاطر سنسار نہیں چھڈیا. اکثر ایسا دیکھیا گیا ہے ایک منک دھن دی خاطر دھرم چھڈ دیندا ہے, دوجا منک دھرم دی خاطر دھن چھڈ دیندا ہے, پر گرو نانک دیو جی مہاراج نے دوہاں نو قبول کیتا اور آکھیا دھن لوک دی خوشی ہے, دھرم پر لوک دی خوشی ہے. دھن تو بنا سنسار دے وچ وچرنا اوکھا ہے اور دھرم تو بنا ادھیاتمک آنند ماننا بہت اوکھا ہے. تو پورن منک بھی ہوئی ہے جدے کل لوکل زندگی سمپورن ہے تے جدے کل پرلوک دا آنند بھی سمپورن طور تے موجود ہے. صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج تو صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج بچپن تو ہی یہی سوج بوج اکال پورکھ پری پورن پرماتما تو لے کے آئے, اس لئے بچپن دے چ وی آپ دی یہی صورت رہی. سہجے سہجے جد آپ وڈے ہوئے تے وڈے ہوندیاں دھارمک برتیاں بھی آپ دیاں وڈیاں ہوئیاں, نیتک برتیاں بھی آپ دیاں وڈیاں ہوئیاں, سماجک سوج بھی آپ دی وڈی ہوندی گئی تے جوان ہوندیاں جیسے کہنن جوانی چ جوش پردھان ہوندا ہے تو جوانی دے نال نال دھرم دا جوش بھی آپ دے اندر پردھان ہویا, اتنا پردھان کہ آپ کرت کر رہے نے, مودی خانہ چلا رہے نے, دن بھر آپ